0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір Валівка, влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії, знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину. Дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить, отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка – Херсонської області прийняв свій останній бій.

гідність третього ступеня – посмертно. Орденом – хрест героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 17 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Полтавщину балістикою та дронами. Зачепило 3 підприємства. Українські БПЛА «Вектор» зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радару. ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти Росії. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Полтавська область зазнала атаки РФ балістичними ракетами та дронами. Зачепило 3 промислові підприємства. У 2 районах сталися пожежі. Про це повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах. Цитую далі. Кременчуцький район було атаковано балістичними ракетами. Під ударом опинилися 2 промислові підприємства. На об'єктах виникли пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували займання ще вночі. На другому через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння, повідомив Дяківнич. У деталях ворожої атаки, з його слів, станом на зараз пожежу повністю ліквідовано. Також БПЛА атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі. Наразі всі пожежі ліквідовано, про що повідомили у ДСНС, показавши наслідки. Найголовніше, загиблих і поранених немає, наголосив Дяківнич. Розвідувальні безпілотники «Вектор» та «Реліант» німецької компанії «Quantum System» отримали новий радар із синтезованою апертурою SAR, який дозволяє вести розвідку за складних погодних умов та в темряві. Про це повідомляє «Defense Express». Новий радар інтегрують у спеціальний носовий оптичник, який за потреби можна замінити на стандартне корисне навантаження. У Quantum System підтвердили інтеграцію системи на дрони «Вектор» і «Реліант». Завдяки SAR-радару безпілотники зможуть проводити розвідку під час дощу, туману та високої хмарності, а також у повній темряві. Це розширює можливості апаратів порівняно із системами, які залежать від оптичного спостереження. Наразі невідомо, чи постачатимуть Україні дрони «Вектор» із новими радарами. Також не визначено, чи використовуватиме їх спочатку Бундесвер для тестування, чи одразу для оперативних завдань. Водночас у Quantum Systems тісно співпрацюють з Україною. Має тут вона виробничі потужності та дослідницький центр, тому нове обладнання потенційно може пройти випробування в українських умовах, як це раніше відбувалося з самими дронами «Вектор». При цьому залишається невідомим, як встановлення SAR-радара вплине на тактично-технічні характеристики безпілотника, зокрема на тривалість його польоту.
1: До подій у світі.
2: Європейський Союз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Про це заявила голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас в інтерв'ю Die Welt. Цієї осені я представлю наймасштабніший санкційний список з початку війни. У разі його ухвалення кількість російських фізичних осіб, компаній та організацій, які перебувають під санкціями, відразу збільшиться на третину. Тиск має бути посилено доти, доки Росія не закінчить війну. Сказала Калас. Також голова дипломатії ЄС висловилася щодо санкцій США, вказавши, що ухвалення закону про санкції проти Росії ініційовано в Сенаті Гремом, дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизяться у цьому питанні. Водночас вона підкреслила, що Росія вже дорого заплатила за санкції ЄС. Вони обійшлися російській воєнній машині у більш ніж трильйон євро. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 2,5 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення доби небо над нами залишатиметься хмарним, а з середини дня і до його завершення можливі опади у вигляді дощу. Схожу синоптичну картину слід очікувати. Завтра у вівторок 18 серпня небо над нами залишатиметься таким же похмурим, а можливо навіть і більшою мірою. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів тепла у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 19 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 80 до 95% упродовж доби. Максимальна ж швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у західному напрямку. Від самого ранку і до самого вечора нас очікує дощ, йтиме він із великою силою, проте день може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора, принаймні такі прогнози синоптиків. Загалом до завершення цього робочого тижня нас очікує похмура погода та ще й опади, а можливі і грози ближче до його завершення.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Може щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Дуже вже нам, людям, хочеться знати, що ж чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося. У астрологів сьогодні вони обіцяють нам, що інтуїція набуде особливої сили, тому до неї можна і потрібно прислухатися, звертатися за порадами. Вона виявиться максимально слушною та розумною. У цей час слід отримуватися від активних дій та поспіху, краще вести спокійний і розмірений спосіб життя, а розумовій праці віддати перевагу над фізичною. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
4: Овен.
3: Будь-які справи, які ви вирішите взятися цього дня, обіцяють бути успішними, особливо професійні. Тому не варто зволікати з діями, оскільки вже завтра ситуація може змінитися.
4: Телець.
3: Не варто вважати людей, які вас оточують, дурнішими за себе, лише тому, що вони з найрізноманітніших причин не вважають за потрібне поводитися так само безцеремонно, як і ви. Можливо, вони просто не хочуть псувати стосунки.
4: Близнюки.
3: Перша половина сьогоднішнього дня рекомендується присвятити професійній діяльності, адже після обіду ви однаково не зможете ефективно працювати, тому, незважаючи на те, що сьогодні понеділок, краще присвятити цей час відпочинку.
4: Рак.
3: Незважаючи на те, що цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, обережність все ж не завадить. Перш ніж ухвалити хоч якесь рішення у цьому напрямі, потрібно все добре прорахувати.
4: Лев.
3: Бажано, якщо, звісно, у представників цього знака з'явиться така можливість, взяти на роботі вихідний, провести його із родини або коханої людини. Тим більше, що ви давно не приділяли їм уваги.
4: Діва.
3: Почавши працювати зранку, вже до обіду вдасться встигнути багато справ, особливо, якщо не відволікатися на дрібниці. Такі, як порожні розмови телефоном, вони заважатимуть досягти бажаного результату.
4: Терези.
3: Незважаючи на початок робочого тижня, цей день сприятливий для улюблених занять. Чим більше задоволення вони принесуть, тим більше позитивної енергії, необхідної для успішної роботи, ви у підсумку отримаєте.
4: Скорпіон.
3: Ніколи не пізно сказати близьким людям, наскільки вони вам дорогі. Цей день особливо сприятливий для таких зізнань, тож варто скористатися нагодою, щоб налагодити стосунки, що похитнулися.
4: Стрілець.
3: Важливо пам'ятати, що ваша думка, якою правильною вона вам не здавалася, не є єдиною істиною, і дослухатися до того, що кажуть інші, особливо близькі та доброзичливі люди, все ж варто.
4: Козиріг.
3: Спокійна і душевна рівновага, які будуть вам притаманні у цей час, зроблять виконання робочих завдань легким і майже приємним, тому ви встигнете зробити набагато більше, ніж спочатку планували.
4: Водолій.
3: Ціну поради, яка може знадобитися вам цього дня, дадуть близькі люди, тому будь-яке рішення бажано ухвалювати не самостійно, а колегіально. Не соромтеся звертатися до близьких за допомогою.
4: Риби.
3: Впевненість у собі та своїх силах, яку ви відчуваєте у цей час, найкращим чином позначиться на професійних результатах. Керівництво обов'язково гідно оцінять ваші старанність і компетентність.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
5: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 17 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувало портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджено іноземне судно. Є четверо постраждалих. Викрито схему незаконного видобутку корисних копалин під Ужгородом. Збитки сягають мільярдів. РФ створила щонайменше 10 секретних баз для запуску дронів. Під загрозою опинилася значна частина Європи. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області. Пошкоджено іноземне судно. Відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую. Цієї ночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Усім надається необхідна медична допомога, написав кіпер. З його слів, унаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані. Майже мільярд гривень збитків державі – це результат схеми незаконного видобування корисних копалин на родовищі під Ужгородом, до якої був причетний місцевий депутат, як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Реалізаторам схеми повідомлено про підозру, крім того, буде окремо надана оцінка розмови фігурантів, у яких вони згадують тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка вивчала можливі порушення на родовищі. Як пояснив генпрокурор, у 2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів, але дослідницький етап швидко перетворився на промисловий видобуток. За даними слідства, до схеми були залучені депутат Закарпатської обласної ради, співзасновник товариства, директор підприємства, головний інженер, який організовував видобування, а також директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит. Наразі усім чотирьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Залежно від скоєного, підозрюваним інкриміновано незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом за частиною 4 статті 240 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про запобіжні заходи, повідомив генпрокурор.
0: До подій у світі.
1: Росія швидко розширює мережу секретних баз для запуску далекобійних ударних безпілотників. За даними розслідування The Telegraph, щонайменше 10 таких об'єктів розташовані поблизу кордонів із Білоруссю та Україною. Частину з них уже використовують для атак по Україні. Журналісти проаналізували супутникові знімки та витік документів і виявили, що найменше 59 нових пускових рейок, близько 20 з них мають збільшену довжину, що може свідчити про можливість запуску новітніх далекобійних дронів. Деякі бази створюють на території колишніх військових об'єктів та аеродромів. Інші у сільській місцевості. На одному з об'єктів може одночасно зберігатися понад 1000 безпілотників. Нагадаємо, Росія модернізовує ударні безпілотники, зокрема створює реактивні версії, здатні долати майже 1000 кілометрів. За даними видань, Грань-4 та Грань-5 можуть нести до 90 кілограм бойового навантаження та розвивати швидкість, яка ускладнює їхнє перехоплення. 7 із 10 виявлених за телеграф об'єктів уже використовуються під час нещодавніх атак на Київ. Нова інфраструктура створює потенційну загрозу і для країн НАТО. Зокрема, дальність нових дронів уже дозволяє розглядати Варшаву як потенційно досяжну ціль. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на радіо «Соколь».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер північний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Із середини дня і до його завершення можливі опади у вигляді дощу. Вже завтра, у вівторок, 18 серпня, слід очікувати такої ж похмурої погоди. Щоправда, сильнішою буде хмарність завтра. Максимальна температура сягатиме 19 градусів тепла. У день, уночі наші термометри фіксуватимуть від 15 до 19 градусів із позначкою плюс. Волость повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 9,5 метрів за секунду у західному напрямку. Із самого ранку йтиме сильний дощ, удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора, тож парасольки, сьогодні прийшовши з роботи, не залишайте, беріть їх з собою і завтра.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Окрема афіша у нашому ефірі до вашої уваги. Актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Друзі, вітаю вас у програмі «Радіотерапія». З вами Тетяна, і сьогодні будемо говорити про те, як навчитися щастю. Чотири щоденні звички, які допоможуть змінити якість життя. Більшість із нас звикли сприймати щастя як щось ефемерне, дарунок долі або збіг сприятливих обставин. Однак професор Гарвардського університету Артур Брукс, який роками досліджує психологію добробуту, стверджує, ми маємо значно більший вплив на свій емоційний стан, ніж здається. Про це пише угорський медично-просвітницький портал. За словами науковця, формула нашого щоденного самопочуття розкладається на три складові. Близько 50% становить генетика, 25% – зовнішні обставини і ще 25% – наші власні звички та щоденні рішення. Саме останній чверті достатньо, щоб докорінно змінити якість життя. Науковець виокремлює чотири ключові сфери, свідома увага до яких дозволяє навчитися щастя, отож про них і говоритимемо далі. Родина та глибокі прив'язаності. Йдеться про стосунки, що дають відчуття безпеки та взаємопідтримки. На відміну від робочих завдань чи хатніх справ, спілкування з близькими рідко має позначку терміново, тому його часто відкладають на потім. Проте саме тривалі глибокі зв'язки є фундаментом здорової психіки. Справжня дружба. У дорослому віці легко втратити зв'язок із друзями через роботу та побут. Дослідник наголошує, важлива не кількість контактів у соцмережах, а наявність бодай кількох людей, з якими є щира емоційна довіра та спільні інтереси. Осмислена праця. Щоб почуватися щасливим, як не дивно, не обов'язково мати роботу мрії. Важливо, щоб діяльність давала відчуття структури дня, досягнення результату, матеріальну стабільність та розуміння користі від своєї праці. Ну і останнім – віра та вища мета. Йдеться не обов'язково про інституційну релігію, це скоріше наявність світогляду, філософії чи цінностей, які виходять за межі власного «я» та допомагають переживати тимчасові життєві кризи. Професор Брукс також застерігає від двох поширених ілюзій. І це синдром відкладеного щастя. Формула «я стану щасливим, коли схуднем, зароблю більше, куплю квартиру» не працює. Людський мозок швидко адаптується до нових досягнень, і ейфорія від успіху швидко минає. Ще погано вплине на шлях до щастя спроба уникнути негативних емоцій. Щастя – це не постійний захват. Смуток, біль, страх чи розчарування є природніми реакціями на події. Мета полягає не в тому, щоб придушувати важкі емоції, а в тому, щоб будувати життя, де поруч із ними завжди є місце для цінностей та підтримки. Шляхом зміни щоденних звичок та приділення уваги цим чотирьом сферам, сам Брукс за власними спостереженнями підвищив свій рівень щастя аж на 60%. Науковець підкреслює, чекати ідеальних умов не варто, будувати власне благополуччя можна починати вже сьогодні.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 17 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Сумах через масовану атаку РФ реактивними дронами загинули двоє людей. Києво-Печерську лавру відновлять. Швейцарія надасть 730 тисяч доларів на її відновлення. Україна вперше застосувала британські дрони для ударів у глиб Росії. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Сумах внаслідок нічного удару РФ реактивними дронами загинули дві людини, ще одна поранена. Про це повідомив голова сумської МВА Сергій Кривошеєнко у соцмережі.

0: соцмережах. Цитую далі. Унаслідок нічного російського удару реактивними БПЛА по приватному сектору Зарічного району Сум загинули двоє людей. 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Поранення отримала 52-річна мешканка, якій надана медична допомога. З його слів, на двох локаціях, по яких здійснено ворожі удари, два будинки зруйновано, пошкоджено 42 приватні садиби, 33 дахи та понад сотня вікон. У ДСНС вказали наслідки. Там зазначили, що під ударом ворога опинився житловий сектор та нежитлові приміщення. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося тимчасово призупиняти. Рятувальники ліквідували пожежі. Виконуючи обов'язки мера Сум Артем Кобзар додав, що внаслідок масованої нічної атаки ворожих БПЛА у Зарічному районі Сум пошкоджено житлові будинки приватного сектору, а також об'єкт цивільної інфраструктури. Швейцарія планує виділити близько 730 тисяч доларів на збереження Києво-Печерської лаври. Цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одна з найважливіших духовних культурних пам'яток України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що ця підтримка має особливе значення. Лише за два місяці до 975-річчя лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині, поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч з нами у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь, написав він. Міністр висловив вдячність за цей відчутний вияв солідарності. Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу, додав він. Нагадаємо, що Росія маніпулює питанням Києво-Печерської лаври, як зауважив голова Офісу президента Буданов. Її українська приналежність руйнує цілу гілку російської пропаганди, а 15 серпня з нагоди 975-річчя лаври її відвідав генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані. Він уперше приїхав в Україну на цій посаді. Також на території святині була відкрита виставка «Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври».
1: До подій у світі.
0: Українські військові протягом останніх півроку вперше почали використовувати британські дрони для завдання глибинних ударів по території Росії. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на The Times. Йдеться про реактивний дрон «Наян» виробництва компанії «Sellenlands» дочірньої структури «Buy Systems», а також про безпілотник іншого британського виробника, назву якого видання не розкриває, з міркувань безпеки. «Наян» уже тестували у Королівських військово-морських силах Бретонії. Дрон, виготовлений із карбону, має розмах крил 2,9 метра та дальність понад 250 кілометрів. Другий безпілотник запускається катапультою і здатен долати відстань до 950 кілометрів. За словами високопоставленого українського військового джерела, основну частину дальних ударів усе ще виконують дрони власного виробництва з дальністю до 1800 кілометрів. Британськими безпілотниками уражені нафтопереробні заводи поблизу Москви у Ярославлі та Волгограді, а дрон «Наян» також застосували проти прикордонного російського міста Білгород. Відставний маршал авіації Великої Британії Грег Бегвелл застеріг, що застосування британських дронів проти Росії дає Москві підстави розглядати підприємства-виробники такої техніки у Британії як законні цілі для удару. У відповідь схожі побоювання висловили і неназвані джерела видання. На їхню думку, Росія може посилити проти Британії гібридну війну, кібератаки та шпигунство, які Москва, за їхніми словами, здійснює вже й зараз. Попри ризики у Збройних силах України, британські дрони вже зарекомендували себе як дієвий інструмент далекобійних ударів, на відміну від ракет Storm Shadow, які, за даними джерел видання, очікуваного ефекту так і не дали. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика, вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим до завершення дня, а у другій половині дня синоптики обіцяють нам опади у вигляді дощу щодо завтрашнього дня, вівторка, 18 серпня. Слід чекати схожої синоптичної картини від ранку і до вечора. Йтиме дощ, небо над нами залишатиметься похмурим. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від тижа 15 до 19 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 9,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна

Вона його насильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Друзі, вітаю вас на хвилі 101 FM. У ефірі програма «Стоп знято», де розповідаємо про новинки зі світу кіно. І сьогодні говоритимемо про несподіванки, про детективи, зокрема британські. Британці, як ніхто, вміють робити детективи, і всі ми про це знаємо. Аби замість нескінченних перестрілок були туман, дивні сусіди, маленьке містечко і відчуття, що кожен щось приховує. Тому сьогодні підготували для вас підбірку детективних серіалів, де спокійне життя закінчується приблизно на першій серії, тому тішитиму вас нею не лише я. Разом зі мною сьогодні Ірина. Ірино, вітаю!
3: Тож, говоримо про 5 британських детективних серіалів із несподіваними розв'язками. І перший з них – «Чому не Еванс?» Загадкові останні слова чоловіка, який помирає просто на очах у Бобі Джонса. Не дають йому спокою. Разом із подругою леді Френкі Дервент він починає власне розслідування. Здавалося б, звичайна британська пригода. Але чим далі вони знаходять, тим очевидніше. Люди навколо знають значно більше, ніж готові розповісти.
2: Наступним у нашій підбірці серіал під назвою «Зникла». У ньому дружина директора місцевої школи несподівано зникає, а головним підозрюваним стає її власний чоловік. Ідеальний сюжет для тих, хто після фрази «Я просто вийшла на хвилинку» вже подумки викликає поліція. Розслідування поступово відкриває неприємні таємниці родини.
3: Наступний у списку – «Фортітюд». Маленьке містечко за полярним колом здається чи не найспокійнішим місцем на планеті. Тут усі одне одного знають, навколо сніг, красиві пейзажі, словом, туристична листівка. Аж поки не стається жорстоке вбивство, після цього ідилія закінчується, а разом із нею починають сипатися секрети мешканців.
2: Продовжуємо нашу підбірку серіалом під назвою «Утікай». Півроку Саймон шукає доньку Пейдж, яка зникла безвісти. Коли він нарешті випадково бачить її в парку, дівчина не кидається в оміби батька, а тікає. Далі все стає ще гірше. Наркотики, вбивство, кримінальне підпілля і сам Саймон, який раптом опиняється серед головних підозрюваних.
3: І завершальним у нашому списку посідає місце 5 посібник із вбивства для хороших дівчат. Тож 17-річна Піпа Фіц Амобі вирішує розібратися у старому вбивстві, яке всі давно вважають закритою справою. Підозрюваний загинув, справа завершена, але Піпа переконана, що поліція помилилася. Тож вона починає власне розслідування. І дуже швидко шкільний проєкт перетворюється на справжню гру на виживання.
2: Отож, інтриги, скандали і розслідування – все це у підбірці щойно вказаних вам серіалів. Більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято». Залишайтеся з нами на хвилі 101 FM.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
4: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Що ж, друзі, повертаюся до вас із прем'єрою, маю чудову новину. Ліза Бібікова випустила натхненний трек про молодість, кохання та свободу. Співачка додала до треку і кліп про прийняття себе, літню безтурботність та силу проживати юність попри всі виклики сьогодення. У своєму новому релізі артистка свідомо обирає драйв, вайб, свободи та чуттєвість попри всі складнощі довкола. Я зараз проживаю свої юні роки, і вони пропали на війну. Я нічого не можу з цим зробити. Єдине, що можу, попри все, жити далі, шукати приводи радіти і створювати, надихатись і надихати. Бо інакше який сенс життя, коментує артистка. Ми живемо в останній раз. Одна з ключових думок пісні, і Ліза пропонує не відкладати життя на потім, радіти, бути разом, закохуватися, дружити, вірити в добро, створювати та дозволяти собі яскраві пригоди. Продовжує цю історію кліп, в якому візуально поєднується атмосфера літньої безтурботності, романтичної молодості та фешн-естетики, що відображає те, як Ліза бачить свій стиль сьогодні. Хочеться, щоб люди подивилися цей кліп, відчули його, пораділи разом із нами і, можливо, надихнулися на власні яскраві і неймовірні пригоди, каже співачка. Для неї це й особиста історія дорослішання та прийняття себе, якщо раніше. Її візуальний образ був більш меланхолійним із довгими сукнями та чіткими межами щодо власної сексуальності, то зараз вона дозволяє собі бути вільнішою і вперше з'являється у відео в купальнику. Над втіленням задуму разом з артисткою працювали Інді Хайт та Саша Гірченко. Тож, сьогодні слухаємо пісню «Новий трек, реліз» Лізі Бібікової під назвою «З нами все буде гаразд» і віримо в ці пророчі, сподіваємося, слова.

0: руки у животі.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 17 серпня, 12 на студійному годиннику. Регіональні новини. У нашому ефірі у цьому випуску у вихідні ми прощалися із героями Олегом Гайдою та Олександром Войткевичем. Сьогодні у Шептицькій громаді оголошено День жалоби за воїном Ігорем Кириловим. За вихідні рятувальники району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж з Терні та Торфу. У Радехові поліцейські під час перевірки документів у чоловіка виявили гранату. У гаражному кооперативі сталася пожежа, пошкоджено автомобіль «Рено». На завтра скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. У Лопатинській територіальній громаді відбулася робоча зустріч з офіцерами-рятувальниками. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім» перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу». Та у Шептицькому провели другий молодіжний фестиваль «Шефест». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У вихідні Сокальська громада була у жалобі за воїном та захисником Олегом Гайдою 1997 року народження. Жителем селища Жвирка 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність. Після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Зустріч тіла героя відбулася у суботу 15 серпня біля храму святих апостолів Петра і Павла. Далі траурний кортеж попрямував до церкви у селище Жвирка, де провели парасвіт.

0: Стас. Наступного дня, у неділю, 16 серпня, відбувся чин поховання героя. Свій вічний спочинок Олег Гейда знайшов на Алеї Слави на місцевому кладовищі. У Сокальській громаді 15 та 16 серпня було оголошено днями жалоби. У вихідні Шептицька громада прощалася із захисником Олександром Войткевичем. У суботу, 15 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці, Владичиці України, відбувся парастас та чин похорону. Нагадаємо, близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, минулого тижня підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Поховали Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Того ж дня у громаді оголосили День жалоби. Вічна пам'ять і шана захиснику. Сьогодні, 17 серпня, Шептицький прощається із 25-річним захисником Ігорем Кириловим. Радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Кортеж на щиті прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиця Україна розпочнеться. Прощання поховають Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у Шептицькій громаді у понеділок, 17 серпня, оголошено Днем жалоби. І до інших тем. За вихідні, що минули, рятувальники Шептицького району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж та стерні. Так, у селі Бутини Великомостівської міської територіальної громади горіла суха трава та чагарник. У селі Криве Радехівської громади по вулиці Підгайна горіла стерня. Поблизу Яструбич сталося загорання самосіву. Поблизу села Бендюга Шептицької міської територіальної громади горіла суха трава. У Белзі по вулиці Витківська загорівся торф. У селищі Добротвір сталася пожежа сухої трави та чагарнику. У Добрячині горіла суха трава та сміття. У Бендюзі також горіло сміття. У Поздимирі Шептицької громади по вулиці Хмельницького сталося задимлення електрощитової у житловому будинку. У Бабичах Радехівської міської територіальної громади загорівся сухостій та самосів. У Сокалі по вулиці Яворницького рятувальники гасили суху траву та дачі. У селі Тишиця Добротвірської селищної територіальної громади та у селі Ульвівок Сокальської громади також горіли сухостої. У Шептицькому загорівся гараж. У Белзі сталося загорання торфу. У селі Тетевчиці Радехівської міської територіальної громади сталася пожежа стерні поблизу села Бабичі. Горіла суха трава та підстилка самосіву. У Белзі по вулиці Міцкевича горіла господарська будівля. Пожежа сталася у мурованому будинку, критому бляхою розміром 5 на 5 метрів. Горіла господарська будівля по всій площі. Прибудований дерев'яний гараж розміром 3 на 3 метри по всій площі. 1 тонна смоли, легковий автомобіль ВАЗ знищений повністю. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Подія сталася у Радехові 15 серпня. Правоохоронці затримали водія електроскутера і під час перевірки документів у його сумочці виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. 50-річного місцевого жителя затримали. Правоохоронці встановлюють походження гранати. Досудове розслідування триває. Уночі 16 серпня у Шептицькому в гаражному кооперативі сталася пожежа. Унаслідок події був пошкоджений один автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини, виклик про пожежу на вулиці Промисловій надійшов до надзвичайників о 1:49. Коли бригади прибули, то з'ясувалося, що горіли гаражі площею 7 квадратних метрів та сміття. А сама пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Також була загроза поширення вогню на сусідні гаражі. О 3-й годині ночі пожежу вдалося загасити. Вогонь пошкодив автомобіль Renault Zoe, який був всередині одного з гаражів. До ліквідації гасіння були залучені 10 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На завтра, 18 серпня, скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносять 10 питань з різним. Серед основного заслухають прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затверджуватимуть середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шептицької громади на 2 роки. Також розглянуть питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади. Початок засідання о 9:05. Відбулася робоча зустріч селищного голови Олега Микитина з офіцерами-рятувальниками відділу номер 2 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області. Під час зустрічі обговорили важливі питання, що стосуються безпеки жителів громади та підготовки до навчального року. Зокрема, торкнулися стану готовності закладів освіти Лопатинської територіальної громади, стану утримання та готовності захисних укриттів цивільного захисту у закладах громади та питання функціонування та забезпечення належної роботи місцевої пожежної команди у селі Куликів Лопатинської територіальної громади. У приміщенні Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими учасниками революції, гідностями та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за наглядом можливої допомоги та послуги. Та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. За допомогою можна звертатися за адресою місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TB-Team Сокаль» у зв'язку із похованням героя зі Жвирки Олега Гайди 1997 року народження та Дня жалоби у громаді перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу», який мав проходити на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. Про дату зустрічі та проведення молодіжного фестивалю повідомимо згодом. Нагадаємо, що усі зібрані кошти молодь спрямує на благодійність. У Шептицькому вдруге провели фестиваль «Шафест», і ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Home Space» та «Хаб Космодрома», а також молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі, 16 серпня, молодь запрошувала на «Шафест», який проходив у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув сповнений музики, творчості, активностей та знайомств. У парку тривав ярмарок місцевих майстрів – це крафтові виробники, унікальні речі ручної роботи та майстер-класи за донати. Кожен охочий міг познайомитися із алеєю громадських організацій та дізнатися ближче про місцеві громадські та молодіжні організації. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи та різного роду активності, а завершився фестиваль благодійним концертом та дискотекою. Як наголосила організаторка захисту, це було молодіжно, музично, без тривог і щонайменше з користю, більш розширено. Слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: А ми продовжуємо 12 годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. А у другій половині дня нам слід очікувати опади у вигляді дощу.
3: А зараз про погоду в Сокалі на завтра. У вівторок, 18 серпня, протягом дня очікується хмарна погода. За прогнозами синоптиків, з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Вночі температура повітря опуститься до плюс 15 градусів, а в день прогріється до максимальних плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, до 9 метрів на секунду. 739 міліметрів ртутного стовпчика завтра становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%. Тож завтрашній день обіцяє бути прохолоднішим, ніж сьогодні. І виходячи з дому, не забуваємо парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Якщо ви досі вважаєте, що понеділок день максимально важкий, спішу вас розчарувати, а календар поспішає підкинути кілька приводів для радості. 17 серпня у світі вважається днем секонд-хенду, днем чорного кота і, не здивуйтеся, день картоплі. Тож маємо що вдягнути, чим підкріпитися, і того, хто принесе нам удачу, і не скупий сьогоднішній день також і на іменинників. Серед таких власники імен Мирон, Максим, Євдокія, Олексій та Костянтин. Вітаємо наших іменинників, бажаємо їм, звісно ж, усього найкращого, найперше міцного здоров'я і здійснення найзаповітніших мрій. Як от що ж ви знаєте людей, які сьогодні відзначають особливий день? Поспішайте привітати їх у нашому ефірі. Контакти незмінні. Номер мобільного у студії 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Найкращі вікна то є, що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

поки Ірина Білик на хвилі 101 FM співає про любов, найкращі її прояви можуть прозвучати також в нашому ефірі за допомогою програми «Вітань», яка триває досі. А ви можете до неї приєднатися із побажаннями для ваших близьких за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук-месенджері.

0: може тільки любов.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

боляче знов, мені так боляче знов. Кохати тебе все одно, що ти хати. Друзі, завершальні хвилинки вітальної програми у ефірі Радіо Сокаль. Встигніть привітати і побажати своїм найдорожчим усього найкращого, заобіймати їх теплими словами. Контакти нашого мобільного незмінні 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук-месенджері.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 17 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Азов провів успішну операцію «Пекло-2» на Донеччині. СБУ викрила агентку Росії, яка готувала серію терактів на Одещині. Туреччина очікує від Трампа виконання обіцянки щодо винищувачів F-35. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Перший корпус Національної гвардії України «Азов» підтвердив, що успішно провів у Донецькій області операцію «Пекло-2», завдавши ворогу серйозних втрат. Про це повідомляє прес-служба «Азову». Місяць тому ми попередили окупанта. «Азов» бачить його переміщення і вдарить у потрібний момент. Але деякі підрозділи Збройних сил Росії продовжили зберігати паливо на окупованій Донеччині, йдеться у повідомленні. В Азові пояснили, що палаючі крапки на мапі позначають об'єкти, залучені до зберігання та постачання пального росіянам. За місяць ці крапки залишилися тільки на картах, а в реальності там тепер випалена земля. У першому корпусі Національної гвардії України «Азов» наголосили, що не завдають ураження цивільним АЗС і не атакують мирне населення, але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю, підсумували українські військові. Контррозвідники Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Згідно з повідомленням, в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто, сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Як з'ясувало розслідування, фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Після вербування зловмисниця прибула до портового міста, де орендувала квартиру, та отримала від рашистів інструкції щодо виготовлення 3 саморобних вибухових пристроїв, стверджують у Службі безпеки. Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражуючої дії. У Службі безпеки кажуть, що паралельно ворожа поплічниця здійснювала дорозвідку поблизу оборонних підприємств у місті, а також проводила фото та відеофіксацію запаркованих поруч автівок сил оборони. Використовуючи ці дані,

0: Окупанти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці СВП та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби, повідомляють у прес-службі. Під час обшуку в неї вилучено мобільні телефони, а також дві готові вибухівки та компоненти до вибухового пристрою. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Готування до вчинення терористичного акту. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
1: До подій у світі.
0: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав від лідера США Дональда Трампа обіцянку щодо повернення Анкари до програми винищувачів F-35 та очікує її виконання. Про це повідомляє видання TRT Хабар. За словами Ердогана, питання повернення Туреччини до програми F-35 обговорювали безпосередньо з американським президентом. Цитую далі. «Я отримав від пана Трампа обіцянку щодо F-35. Я очікую, що ця обіцянка буде виконана», – заявив турецький лідер в інтерв'ю. Питання щодо американських винищувачів залишається одним із ключових у відносинах Анкари та Вашингтона. Ще у липні під час саміту НАТО Ердоган повідомляв про переговори зі США щодо цих винищувачів та висловлював сподівання на позитивне вирішення питання. Тоді ж Трамп заявив про готовність розглянути можливість продажу Туреччині винищувачів F-35. Водночас американський президент визнавав, що на шляху до реалізації такої угоди залишаються юридичні та політичні перешкоди. Туреччина була одним із партнерів міжнародної програми зі створення F-35 і планувала придбати близько 100 таких літаків. Турецькі підприємства також були залучені до виробництва компонентів винищувачів. Однак у 2019 році США почали виключати Туреччину з програми після того, як Анкара придбала у Росії зенітні ракетні комплекси С-400. У Вашингтоні заявили, що одночасна експлуатація С-400 і F-35 створює ризики для безпеки, зокрема через можливість отримання Росії інформації про характеристики американських винищувачів. У 2020 році Сполучені Штати також запропонували запровадити проти Туреччини санкції відповідно до закону CAATSA через закупівлю російських систем. Анкара зі свого боку неодноразово вимагала вирішити питання з F-35-ми. Турецька влада заявляла, що країна вже сплатила близько 1,4 мільярда доларів за винищувачі до свого виключення з програми. Після повернення Трампа до Білого Дому сторони активізували переговори. У липні 2026 року американський президент заявив про намір зняти санкції з Туреччини та допустив можливість продажу Анкарі F-35. Водночас станом на 17 серпня остаточної угоди про повернення Туреччини до програми або передачу їй винищувачів публічно не оголошували. Одним із головних невирішених питань залишається доля придбаних Анкарою російських комплексів С-400. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч. Виступаю на пест, лиші не
1: виспали. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами буде вкрите хмарами. У середині може розпочатися дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у вівторок, 18 серпня, від ранку і до вечора синоптики обіцяють нам, окрім похмурого неба, ще й опади у вигляді дощу, які не припинятимуться до самого вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 18 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 9,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні у фокусі нашої уваги – безпекові прогнози напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Російська Федерація може готувати Україні смертельний сюрприз на День Незалежності. Зокрема, військовий експерт Іван Тимочко попереджає, про що задумав Путін, говоримо далі у експертній платформі. З вами Ірина Луковецька, далі більше. Росія може посилити ракетні удари або провести диверсії у День Незалежності України через символічність дати. Таке припущення озвучив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі каналу «Київ-24». Звичайно, країна-агресор, країна-убивця завжди намагається завдати комусь шкоди чи зіпсувати їхні символічні свята. А саме День Незалежності. Це День Незалежності нашої держави. Думаю, що у слові все сказано, і символічність дуже велика. Тому ризики і загрози того, що вони спробують нанести ракетні удари, збільшуються, зазначив експерт. Тимочко підкреслив, що Україна готується до такого сценарію Москви. Водночас він закликав українців уникати великого скупчення цього дня. У будь-якому разі, випадку потрібно буде уникати великих скупчень людей, бути готовими до того, що противник може проводити різного роду диверсійну роботу. Я впевнений абсолютно точно, що пропаганду погрози до цих днів вони точно створять, додав експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами

0: ж, друзі, час, як і звикли ми всі, неблаганно біжить вперед і, відповідно, наш з вами в ефірі час добігає до свого завершення. Сподіваємося, змогли додати у ваш день трохи тепла, гарної музики та настрою. Для вас у студії сьогодні працювали Тетяна
1: та Ірина. Бажаємо вам спокій.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Рекордні 33 тисячі проти нинішніх 20 тисяч. Як змінилася народжуваність у Києві сьогодні? Сили оборони уразили базу дронів та станцію «Оріон» окупантів в Криму, повідомили в Генеральному штабі. Та у Центрі протидії дезінформації відповіли на інформацію про локдауни у великих українських містах. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Народжуваність у Києві суттєво зросла, якщо порівнювати з нинішніми показниками. Рекорд у комунальних закладах столиці становив 33 тисячі пологів на рік. Такий показник фіксували у 2000-х та 2010-х роках. Нині приймають близько 20 тисяч пологів на рік. Про це розповів директор Київського міського перинатального центру Дмитро Говсєєв. За даними Мін'юсту, в першому півріччі цього року в Києві народилося понад 8 тисяч дітей – найбільше серед регіонів України, однак це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами Говсєєва, після початку повномасштабної війни частка передчасних пологів також тимчасово знизилася з 10 до 5%, але нині повернулася до довоєнного рівня. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження місця зберігання ударних БПЛА та засобів управління противника. У ніч на 17 серпня підрозділи сил оборони завдали ураження низці важливих військових цілей. Уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано там пожежу, повідомили у Генштабі та до

0: Дали, що окрім того, уражено наземну станцію управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці, також у Криму. Українські воїни уразили також наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера», «Воленівці» в тимчасово окупованому Криму та пункт комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Кусі у Херсонській області. Ступінь завданих збитків наразі ще уточнюється. Поширювана в українських медіа інформація про двотижневі локдауни у великих українських містах – це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими. Про це заявив понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах. Чергове, цитую, нагнітання про локдауни в Києві, Харкові та Одесі. Це щось нове. Для початку раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про ще жорстокіше, ніж цієї зими. У нас не було локдаунів минулої зими, останні були за пандемії COVID. Це по-перше. По-друге, все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами, написав керівник Центру протидії дезінформації та наголосив, що довіряти потрібно лише залученим в процеси людям. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода, подекуди із проясненнями, тиск 742 міліметри. Вологість повітря 60%, вітер східний 2 метри за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу та грози. Ну, завтра у вівторок, 18 серпня, метеорологи нам прогнозують похмуру погоду та опади у вигляді дощу майже впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градусу, тиск 749 мм, вологість повітря 90%, вітер західний 6 метрів за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Спільна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Золота колекція хітів минулого століття.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, в яких нема нічого складного, а просто двоє людей, між якими є хімія, бажання бути поруч та втекти від всього світу хоча б на деякий час. Саме таким настроєм заряджена сьогоднішня композиція в хітах «Крізь роки» «100 годин» від гурту «Скрябін». З вами Валерія. Пісня вийшла в 2005 році в альбомі «Танго», одному із тих альбомів, де гурт уже звучав по-новому, але все одно залишився впізнаваним завдяки Кузьмі, щиро, тихо, з гумором і без зайвого пафосу. Скрябін взагалі вмів говорити про звичайні речі так, що вони раптом ставали дуже близькими кожному. А їхній хіт «100 годин» – це про бажання залишитися з коханою людиною десь далеко від буденності, де немає телефонів, поспіху та зайвих людей. Є тільки ви двоє, гарний момент та відчуття, що його хочеться продовжити якомога довше. Тож відсуваємо свої справи хоча б на декілька хвилин, залишаємо буденність за дверима і вмикаємо музику, яка чудово знає, як перетворити звичайний день на маленьку романтичну пригоду. Буквально за мить гурт «Скрябін» і їхній хіт «100 годин» слухаємо на хвилі 101 FM.

Україна душевна, але в ній так часто тебе, точніше мене, точніше нас всіх піднімали на сміх, що ти не стягнув і я не зміг. Когось добила революція перша, когось добила революція друга, хтось думав, другу вже не перевершать, а потім в лютому

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Обмеження на продаж пального знову поширилися майже на всю Росію, повідомили ЗМІ. Атаки на українські порти на Дунаї сягнули піку, заявили у Міноборони Румунії, та на оборонній виставці в Данії продемонструють українську балістику. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Нова хвиля дефіциту пального, яка прийшла з початком серпня, вже охопила майже всю Росію. Зокрема, вранці в понеділок бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області. Проте дизельне пальне було доступне. Паливна криза, яка починала набирати обертів у травні та до липня, поширилася майже на всі регіони Росії, настала через сезонне зростання попиту та після зупинки кількох нафтопереробних заводів унаслідок атак українських дронів. До кінця липня ситуація стабілізувалася, в деяких регіонах обмежили, зняли або значно обмеження послабили. Водночас цей перепочинок тривав недовго. Нова хвиля атак дронів на нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня спровокувала черговий раунд обмежень. Зростання кількості російських дронів, які залітають у повітряний простір Румунії, пов'язане із посиленням атак РФ на українські порти Дунаю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Радо Міруце. За його словами, лише за останні дні Росія 7 разів атакувала дунайські порти великими групами безпілотників. Румунські військові зафіксували понад 100 дронів поблизу свого повітряного простору, але на території України. Більшість з них українські сили знищили, однак уламки згодом течією Дунаю та морськими хвилями прибило до румунського берега. Цими вихідними там виявили найбільшу кількість таких фрагментів. Водночас у Міноборони Румунії заявляють, що наразі ознак підвищення рівня загрози для країни немає. Напередодні у ніч на 16 серпня ми нагадаємо, що іспанський винищувач F-18 збив російський дрон у небі над територією Румунії. 19-20 серпня в Данії відбудеться найбільша у Скандинавії виставка озброєння Dalo Industry Days. Цього року вдруге на виставці будуть представлені українські виробники озброєння. Свою участь у виставці анонсувала компанія-виробник далекобійного озброєння Firepoint. Цього року збираємося в Данії, в країні, яка є одним із найвідданіших союзників України. На нашому стенді повнорозмірні ФП-1, ФП-5, Фламінго, ФП-7 та ФП-9. Покажемо, як виглядає українська дефенс-тех, коли її створюють для реальної війни. Йдеться у підписі під відео, на якому видно процес відвантаження ракет та безпілотника. На виставці будуть представлені і інші виробники, зокрема DevDroid, Техно, Тенкор, LLC, GSCI та Озент компанії Мольфар Україна. Цього року у виставці загалом візьмуть участь 600 експонентів. Очікується, що не менше 12 тисяч учасників, серед яких і представники оборонного сектору різних країн. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.

0: Новини на Радіо Сокаль.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода, тиск 742 міліметри. Вологість повітря 60%, вітер західний 2 метри за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу. Ну, завтра у вівторок, 18 серпня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду, а температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градусу тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня також очікуються опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: нової пісні.
1: Ну що ж, друзі, ловимо свіженьку українську музичну хвилю. З вами Валерія, і це прем'єра пісні. Сьогодні вмикаємо новинку від Наді Дорофєєвої «747». Трек побачив світ 7 серпня і став першою україномовною прем'єрою співачки у цьому році, ще до виходу. Пісні Надя добряче підігрівала цікавість. Тизером кліпу займався режисер Алан Бадоєв, тож без ефектної картинки тут, звісно, не обійшлося. І, можливо, хтось з вас уже встиг почути цей хіт. Пісня активно розлітається мережею, тож для декого вона вже зовсім не новинка, але я впевнена, що є й ті, хто ще тільки знайомиться з цим треком. А отже, чому б не зробити прем'єру ще раз, тим більше, коли хорошу музику зайвий раз слухати точно не забороняється, тож додаємо трішки гучності, ловимо цей вайб та знайомимося або зустрічаємо знову Дорофєєва та її хіт 747 на хвилі 101 FM.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

прем'єра нової пісні.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Росія створила масову версію ракети X-101. В програмі «Експертна платформа» розповімо про загрозу від так званої «Бандероля». Росія намагається поставити на потік дешевий аналог крилатої ракети X-101 ударний засіб С-8000 «Бандероля» за задумом окупантів. Він має бути швидшим, масовішим за звичайні ударні дрони та використовується для атак по Україні. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт із озброєнь Defense Express Іван Киричевський в ефірі телемарафону. За словами експерта, поява «Бандеролі» фактично підтверджує попередні побоювання щодо створення Росією дешевої та масової версії ракети. Цитую, на жаль, ми цього дочекалися. Вважайте, це масова версія X-101, заявив експерт Киричевський. Він зазначив, що попри зовнішню схожість із безпілотником, «Бандероль» має значно вищу швидкість. За оцінкою експерта, вона може сягати близько 700 кілометрів на годину. Киричевський наголосив, що головна особливість нового російського озброєння – це ставка на масовість та відносно невисоку вартість, що може дозволити РФ використовувати його для регулярних ударів по українських цілях. Росія може наростити виробництво ракет «Бандероль» до 80 одиниця на місяць, про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Для підтримання таких темпів російські підприємства працюють в 3 зміни, а «Бандероль» має максимальну швидкість 650 км на годину, дальність 500 км та бойову частину масою 115 кг. Примітно, що РФ продовжує використовувати у виробництві західні компоненти, які потрапляють до Росії через посередників попри світові санкції.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: X101 FM.

0: Навіть до Москви повідомили у виданні Reuters. Трамп пригрозив бомбити Оман через втручання в зусилля США в Ормузькій протоці та Міноборони Польщі. Чекають на провокацію, кажуть, що готуються до війни із Росією. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. У Росії загострюється дефіцит бензину після серії ударів по нафтопереробних заводах. Влада намагається перекидати пальне із регіонів до Москви, де зосереджено близько 14% легкових автомобілів та майже п'ята частина вантажних перевезень країни. За даними видання Reuters, у серпні щонайменше 4 великі НПЗ зупинилися або скоротили виробництво, а обмеження продажу бензину запровадили щонайменше у 10 регіонах. Зокрема, проблема виникла на Московському та Рязанському НПЗ. Російська нафтопереробка вже впала до майже 20-річного мінімуму через дефіцит. Ціни на пальне за місяць зросли на 18%, а витрати транспортних компаній – на понад 4%. Президент США Дональд Трамп пригрозив атакувати Оман, якщо країна перешкоджатиме діям США в Ормузькій протоці на тлі конфлікту із Іраном. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Заява пролунала після завершення 60-денного періоду для мирних переговорів між Вашингтоном та Тегераном, який завершився без конкретного плану припинення війни. Водночас Іран продовжує переговори з Оманом щодо ситуації в Ормузькій протоці, а Трамп підтвердив, що США мають неофіційний прямий канал зв'язку із корпусом вартових Ісламської революції, але заявив, що не поспішає домовлятися з Іраном та не встановлює для цього жодних дедлайнів. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив сьогодні, що держава готується до ймовірної війни із Росією. Водночас вона очікує на провокації, які можуть статися впродовж кількох місяців. Про це пише польське видання. Цитую. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні, заявив Томчик. Він зауважив, що не встановлював крайнього терміну, адже навіть якщо якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися вже найближчим часом. Водночас заступник міністра вважає, що багато чого стосовно спроможностей Москви залежить від подій війни в Україні. Цитую, якщо ця війна закінчиться, це, звичайно, дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, тим більше, що ми бачимо, що Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, резюмував Томчик. У липні стало відомо, що Вашингтон попередив Варшаву про плани Росії здійснити збройну провокацію на території Польщі, аби перевірити, наскільки рішуче відреагує Північно-Атлантичний альянс. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода, тиск 741 міліметр, вологість повітря 50%, вітер східний 1,5 метра за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну, завтра у вівторок 18 серпня нас очікує похмура погода, температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градусу тепла. Тиск 737 мм, вологість повітря 90%, вітер західний 7 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня також очікується опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
5: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Кафе «Бар Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефонуйте за номером 067-370-73-68, 067-370-73-68. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Шубом вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: The shit go. Bang, bang.

те до твої краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси може допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

0: Регіональні новини. Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У вихідні ми прощалися з героями Олегом Гейдою та Олександром Войткевичем. У Шептицькій громаді оголошено день жалоби за воїном Ігорем Кириловим. За вихідні рятувальники району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, стерні та торфу. У Радехові поліцейські під час перевірки документів у чоловіка виявили гранату. В гаражному кооперативі сталася пожежа, пошкоджено автомобіль Рено. На вівторок скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. У Лопатинській територіальній громаді відбулася робоча зустріч з офіцерами-рятувальниками. 710-та окрема бригада охорони ДСТС організувала благодійний захід «Об'єднані задля перемоги». Благодійний фонд «Карітас Укрта Молодіжна» і ініціатива «Тібетім» перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу» та у Шептицькому провели другий молодіжний фестиваль «Шефест».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У вихідні Сокальська громада була у жалобі за воїном та захисником Олегом Гейдою 1997 року, жителем селища Жвирка. До 9 класу, нагадаємо, навчався він у Жвирківській школі. Після цього вступив до Сокальського ліцею, де здобув професію автомеханіка. По закінченню ліцею поїхав до Польщі, а далі переїхав до Норвегії, де проживав і працював протягом 3 років. Та не витримав розлуки із батьківщиною, повернувся в Україну. 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких

0: Кевичем у суботу, 15 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов солдат, гранатометник аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 Олександр Войткевич, 1993 року народження. Близько трьох років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, минулого тижня підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять. Поховали Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Того ж дня у громаді оголосили День жалоби. В понеділок 17 серпня Шептицький прощається із 25-річним захисником Ігорем Кириловим, радіотелефоністом, електриком десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Загинув 16 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Після зустрічі героя в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України провели чин прощання. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава воїнам. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким захисника та розділяємо біль непоправної втрати. Поховали Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у Шептицькій громаді. В понеділок 17 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
0: За вихідні, що минули, рятувальники Шептицького району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж та стерні. У селі Бутине Великомостівська громада горіла суха трава та чагарник. У селі Криве Радехівська громада по вулиці Підгайна горіла стерня. Поблизу Яструбич Радехівська громада сталося загоряння самосіву. Поблизу села Бендюга горіла суха трава. У Белзи по вулиці Вітківська загорівся торф. У селищі Добротвір пожежа сухої трави та чагарнику у Добрячі горіла суха трава та сміття, у Бендюзі також горіло сміття. У Поздимирі Шептицька громада по вулиці Хмельницького сталося задимлення електрощитової в житловому будинку. У Бабичах Радехівська громада загорівся сухостій та самосів. У Сукалі по вулиці Яворницького рятувальники гасили суху траву та дачі. У селі Тишиця Добротвірська селищна громада та у Львівку Сукальська громада також горів сухостій. У Шептицькому загорівся гараж. У Балзі знову сталося загоряння торфу. У Тетевчиці Радехівська громада пожежа стерні, а поблизу села Бабичі Радехівської громади горіла суха трава і підстилка самосіву. У Балзі по вулиці Міцкевича горіла господарська будівля. Пожежа сталася в мурованій будівлі, критій бляхою розміром 5 на 5 метрів. Горіла господарська будівля по всій площі. Прибудований дерев'яний гараж розміром 3 на 3 метри по всій площі. 1 тонна соломи, легковий автомобіль ВАЗ повністю. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Тим часом наголосимо, що протягом минулої доби на території Львівської області надзвичайники ліквідували 45 пожеж, більшість з яких виникла в екосистемах. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Подія сталася у Радехові 15 серпня. Правоохоронці зупинили водія електроскутера і під час перевірки документів у його сумочці виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. 50-річного місцевого жителя затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження з боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють походження гранати. Досудове розслідування триває. Вночі 16 серпня у Шептицькому в гаражному кооперативі сталася пожежа. Внаслідок події був пошкоджений один автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини, виклик про пожежу по вулиці Промисловій надійшов до надзвичайників о 1:49 ночі. Коли вони приїхали, то з'ясувалося, що горіли гаражі площею 7 квадратних метрів та сміття, а сама пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Також була загроза поширення вогню на сусідні гаражі. О 3 годині ночі пожежу вдалося загасити. Вогонь пошкодив автомобіль Renault Zoe, який був всередині одного з гаражів. До ліквідації гасіння були залучені 10 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На вівторок, 18 серпня, скликає

0: Ця засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради на порядок денний виносяться 10 питань з різним. Серед основного заслухають прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затверджуватимуть середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шептицької громади на наступні 2 роки. Також розглянуть питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, номер 10 та номер 12. Надаватимуть дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальський, 5, ФОПу Шмигельському. Створюватимуть робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. Окрім того, заслухають питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Початок засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради розпочнеться о 9:05. Відбулася робоча зустріч селищного голови Олега Микитина з офіцерами-рятувальниками відділу номер 2 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області. Під час зустрічі обговорили важливі питання, що стосуються безпеки жителів громади та підготовки до нового навчального року. Зокрема, торкнулися питання стану готовності закладів освіти Лопатинської територіальної громади, стан утримання та готовність захисних укриттів цивільного захисту у закладах громади та питання функціонування та забезпечення належної роботи місцевої пожежної команди у селі Куличків Лопатинської територіальної громади. Особливу увагу приділили дотриманню вимог пожежної та цивільної безпеки, адже безпечні умови для дітей, працівників закладів освіти та мешканців громади є одним із пріоритетних завдань. За результатами зустрічі визначено подальші кроки та напрямки співпраці задля підвищення рівня безпеки на території Лопатинської громади. Днями 710-та окрема бригада охорони Держспецтрансслужби організувала благодійний захід «Об'єднання задля перемоги». Його мета – збір коштів на систему дистанційного управління екскаваторами. У рамках заходу відбулася зустріч із представниками територіальних громад Шептицького, Острийського та Львівського районів, представниками бізнесу, меценатами та партнерами. Воїни 710-ї окремої бригади охорони Держспецтрансслужби та командир бригади полковник Стас Гнатюк висловили щиру подяку всім, хто продовжує підтримувати захисників. Завдяки цій допомозі бригаді вдалося придбати 3 броньовані пікапи, які вже виконують бойові завдання на сході України. За постійну підтримку командир бригади вручив представникам громад та меценатам почесні відзнаки. Водночас цього дня у парку військовослужбовці 710-ї бригади облаштували тематичні локації, які були цікавими не лише для дорослих, а й для дітей. Виставка зразків зброї, амуніції, БПЛА, засобів РЕП та РЕР, майстер-класи з тактичної медицини, інтерактивний тир та польова кухня з традиційними солдатськими стравами. Усе це мешканці мали нагоду побачити зблизька та навіть випробувати. Атмосферу благодійного заходу доповнили виступи виконавців зі Львова та місцевих творчих колективів. Також 710-та окрема бригада дякує кожному, хто долучився до збору коштів, підтримав їх та вірить у воїнів. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом ці фахівці є інформаційними радниками для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають, координують, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертайтеся в місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібетім Сокаль» у зв'язку із похованням героя зі Жвирки Олега Гейди 1997 року народження та Дня жалоби у громаді перенесли свій благодійний концерт «Ритми Бугу», який мав проходити на набережній річці Західний Буг біля байдаркового центру. Про дату зустрічі та проведення молодіжного фесту повідомимо згодом. Нагадаємо, що усі зібрані кошти молодь спрямовує лише на благочинність. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Homespace Hub Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі, 16 серпня, молодь запрошувала на «Шефест», який проходив у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув, сповнений музики, творчості, активностей та знайомств. У парку тривав ярмарок місцевих майстрів та крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та майстер-класи за донати. Кожен охочий міг познайомитися із алеєю громадських організацій та дізнатися ближче про місцеві громадські та молодіжні організації у місті. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи та різного роду активності, а завершився фестиваль благодійним концертом та дискотекою. Як наголосила організаторка заходу, це було молодіжно, музично, без тривог і, що найголовніше, з користю. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 740 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер східний 1,5 метра за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 18 серпня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 7 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня очікуються опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
2: Овен.
1: День ідеально підходить для благодійності. Чим більше добрих справ ви зробите завтра, тим швидше вони до вас повернуться, тож це виявиться не лише благородною, а й надзвичайно вигідною справою. Люди, які вас оточують, не тільки ставитимуться доброзичливо одне до одного, та й до вас, і охоче прийдуть на допомогу у професійних питаннях. Звісно, якщо вам це знадобиться.
2: Близнюки.
1: Не можна втрачати контроль над словами та думками, особливо якщо вони мають негативний характер. Вирвавшись назовні, вони можуть зіпсувати ваші стосунки з оточенням, яке ви дуже цінуєте.
2: Рак.
1: Не варто втрачати нагоду показати себе перед керівництвом з найкращого боку, яка випаде вам завтра. Подібний максимально сприятливий збіг обставин повториться не скоро.
2: Лев.
1: Свої справи на завтрашній день потрібно ретельно спланувати з самого ранку, включивши до них не лише професійні, а й побутові, а також особисті свої справи. Лише так вам вдасться все встигнути і нічого не переплутати.
2: Діва.
1: Енергія, яку ви отримаєте завтра, злишком вистачить для того, щоб досягти будь-якої мети. Головне – вибрати саме ту, яка виявиться найважливішою саме в цей конкретний момент, та рухатися саме до неї.
2: Терези.
1: Завтрашній день ідеально підходить для будь-яких професійних справ, а можна братися навіть за ті проєкти, які ви через їхню складність досі відкладали. Тепер настав час зробити рішучий крок.
2: Скорпіон.
1: Намагайтеся, хоч це, можливо, буде непросто, висловлювати на адресу оточення лише добрі побажання. Це найкращим чином позначиться не лише на ваших стосунках із ним, а й на вашому самопочутті.
2: Стрілець.
1: Не варто давати поспішні обіцянки, які ви заздалегідь не зможете виконати, навіть якщо вас наполегливо змушуватимуть це зробити, інакше ви ризикуєте зробити репутацію людини, з якою краще не співпрацювати.
2: Козиріг.
1: Завтра, втім, як і завжди, бажано менше говорити і більше діяти. Причому це стосується не лише професійних, а й господарських справ, які були відкладені на деякий час.
2: Водолій.
1: Завтра вдалий день для розв'язання питань у державних органах та установах. Всі ставитимуться до вас надзвичайно прихильно, тож ви зможете зробити все задумане.
2: Риби.
1: Талант до красномовства, який виявиться у представників вашого знака завтра, дозволить переконати в своїй правоті будь-кого, навіть найнепоступливішого опонента, особливо це стосуватиметься розмов із керівництвом.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджено або знищено внаслідок дій РФ. 11 окупантів отримали підозри. Як Росія приховує реальні втрати іноземних найманців та вирують порядковим номером, заявили в Головному управлінні розвідки, та Путін перекидає бойові кораблі на Балтику на тлі погроз європейцям. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. В Україні зафіксували пошкодження або знищення 1990 пам'яток культурної спадщини внаслідок російської агресії. За ці злочини правоохоронці повідомили про підозру 11 представникам російських збройних сил, про це повідомив Офіс Генпрокурора. Окремо документують незаконне привласнення.

0: Іноземних найманців, які воюють у складі її армії спеціальними порядковими номерами, замість військових жетонів такі позначки наносять на екіпіровку або безпосередньо на шкіру стійким барвником, зокрема хною чи джаго. Угур вважають, що система дозволяє російській стороні контролювати найманців, зокрема виявляти дезертирів. Водночас маркування може використовуватися для приховування реальних втрат. Загиблих іноземців можна залишати як невстановлених осіб або оформлювати як безвісти зниклих. Це також дозволяє уникати виплат компенсацій їхнім родинам. Зібрані розвідкою матеріали уже передають іноземним партнерам та правоохоронцям для можливих міжнародних розслідувань. Росія посилює військову присутність у Балтійському морі. До регіону прибув сучасний ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту РФ. Корабель увійшов до складу російського флоту з 2020 року та, за даними російських джерел, може застосовувати крилаті ракети «Калібр» та «Циркон». Кілька днів тому до Балтики також прибув російський есмінець «Адмірал Левченко», про це повідомляє видання «Білд». Розгортання кораблів відбувається на тлі погроз Путіна європейським країнам через санкції проти російського тіньового флоту. Кремль заявив про можливі дзеркальні заходи, зокрема проти європейських торговельних суден. Експерти вважають, що Москва таким чином намагається залякати Європу та ускладнити боротьбу із обходом російських санкцій. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 740 мм. Вологість повітря 80%, вітер східний 2 метра за секунду. Ну, завтра у вівторок, 18 серпня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градусу тепла, тиск 737 мм, вологість повітря 90%, вітер західний 7 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня також передбачається опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Нагадую, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити привітання та пісню, записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтеся до нашого ефіру 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці, ми передамо ваше повідомлення в прямий ефір.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Кафе «Бар Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Деталі за телефоном 067-370-7368. 067-370-7368. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Ось і добігає до завершення мій ефірний час. Дякую, що були з нами на хвилі 101 FM. З вами сьогодні була Валерія. Попереду вечір, який хочеться провести легко, без поспіху і зайвих переживань.
1: Так легко зламати крила, мене ніби щось накрило.
0: І зайвих переживань, тож нехай все, що сьогодні не встиглося, трошки зачекає, у вас залишиться час для себе, для близьких і для хорошого настрою. І на завершення 18-ї години мого ефірного часу пісня, яка ніби нагадує, не потрібно постійно забігати наперед, іноді достатньо просто прожити цей момент. Скрябін, хіт «Не думай про завтра», гарного вам вечора і до зустрічі в ефірі.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У вихідні ми прощалися з героями Олегом Гейдою та Олександром Войткевичем. У Шептицькій громаді оголошено день жалоби за воїном Ігорем Кириловим. За вихідні рятувальники району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, стерні та торфу. У Радехові поліцейські під час перевірки документів у чоловіка виявили гранату. В гаражному кооперативі сталася пожежа, пошкоджено автомобіль Рено. На вівторок скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. У Лопатинській територіальній громаді відбулася робоча зустріч з офіцерами-рятувальниками. 710-та окрема бригада охорони ДСТС організувала благодійний захід «Об'єднані задля перемоги». Благодійний фонд «Карітас Укрпошта» та молодіжна ініціатива «Тібетім» перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу» та у Шептицькому провели другий молодіжний фестиваль «Шефест».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У вихідні Сокальська громада була у жалобі за воїном та захисником Олегом Гейдою 1997 року, жителем селища Жвирка. До 9 класу, нагадаємо, навчався він у Жвирківській школі. Після цього вступив до Сокальського ліцею, де здобув професію автомеханіка. По закінченню ліцею поїхав до Польщі, а далі переїхав до Норвегії, де проживав і працював протягом 3 років. Та не витримав розлуки із батьківщиною, повернувся в Україну. 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня цього року. У полеглого захисника України залишилася дружина Софія, син Матвій, мама Руслана та сестра Анна. Зустріч тіла героя відбулася у суботу, 15 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Далі траурний кортеж попрямував до церкви в селище Жвирка, де провели парастас. І наступного дня, у неділю 16 серпня, відбувся чин поховання героя. Свій вічний спочинок Олег Гейда знайшов на Алеї Слави на міському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. У Сокальській громаді 15-16 серпня було оголошено дні жалоби. У вихідні Шептицька громада прощалася із захисником Олександром Войткевичем. У суботу, 15 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов солдат, гранатометник аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 Олександр Войткевич, 1993 року народження. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, минулого тижня підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та

0: Пендюському кладовищі у Шептицькій громаді в понеділок 17 серпня оголошено День жалоби.
1: До інших тем.
0: За вихідні, що минули, рятувальники Шептицького району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж та стерні. У селі Бутине Великомостівська громада горіла суха трава та чагарник. У селі Криве Радехівська громада по вулиці Підгайна горіла стерня. Поблизу Яструбич Радехівська громада сталося загоряння самосіву. Поблизу села Бендюга горіла суха трава. У Белзи по вулиці Вітківська загорівся торф. У селищі Добротвір пожежа сухої трави та чагарнику у Добрячі горіла суха трава та сміття, у Бендюзі також горіло сміття. У Поздимирі Шептицька громада по вулиці Хмельницького сталося задимлення електрощитової в житловому будинку. У Бабичах Радехівська громада загорівся сухостій та самосів. У Сукалі по вулиці Яворницького рятувальники гасили суху траву та дачі. У селі Тишиця Добротвірська селищна громада та у Львівку Сукальська громада також горів сухостій. У Шептицькому загорівся гараж. У Балзі знову сталося загоряння торфу. У Тетевчиці Радехівська громада пожежа стерні, а поблизу села Бабичі Радехівської громади горіла суха трава і підстилка самосіву. У Балзі по вулиці Міцкевича горіла господарська будівля. Пожежа сталася в мурованій будівлі, критій бляхою, розміром 5 на 5 метрів. Горіла господарська будівля по всій площі. Прибудований дерев'яний гараж розміром 3 на 3 метри по всій площі. Одна тона соломи, легковий автомобіль ВАЗ повністю. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Тим часом наголосимо, що протягом минулої доби на території Львівської області надзвичайники ліквідували 45 пожеж, більшість з яких виникла в екосистемах. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Подія сталася у Радехові 15 серпня. Правоохоронці зупинили водія електроскутера і під час перевірки документів у його сумочці виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. 50-річного місцевого жителя затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження з боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють походження гранати. Досудове розслідування триває. Вночі 16 серпня у Шептицькому в гаражному кооперативі сталася пожежа. Внаслідок події був пошкоджений один автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини, виклик про пожежу по вулиці Промисловій надійшов до надзвичайників о 1:49 ночі. Коли вони приїхали, то з'ясувалося, що горіли гаражі площею 7 квадратних метрів та сміття, а сама пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Також була загроза поширення вогню на сусідні гаражі. О 3 годині ночі пожежу вдалося загасити. Вогонь пошкодив автомобіль Renault Zoe, який був всередині одного з гаражів. До ліквідації гасіння були залучені 10 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На вівторок, 18 серпня, скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносяться 10 питань з різним. Серед основного заслухають прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затверджуватимуть середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шептицької громади на наступні 2 роки. Також розглянуть питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, номер 10 та номер 12. Надаватимуть дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальській, 5, ФОПу Шмигельському. Створюватимуть робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. Окрім того, заслухають питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Початок засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради розпочнеться о 9:05. Відбулася робоча зустріч селищного голови Олега Микитина з офіцерами-рятувальниками відділу номер 2 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області. Під час зустрічі обговорили важливі питання, що стосуються безпеки жителів громади та підготовки до нового навчального року. Зокрема, торкнулися питання стану готовності закладів освіти Лопатинської територіальної громади, стан утримання та готовність захисних укриттів цивільного захисту у закладах громади та питання функціонування та забезпечення належної роботи місцевої пожежної команди у селі Куличків Лопатинської територіальної громади. Особливу увагу приділили до

дотриманню вимог пожежної та цивільної безпеки, адже безпечні умови для дітей, працівників закладів освіти та мешканців громади є одним із пріоритетних завдань. За результатами зустрічі визначено подальші кроки та напрямки співпраці задля підвищення рівня безпеки на території Лопатинської громади. Днями 710-та окрема бригада охорони Держспецтрансслужби організувала благодійний захід «Об'єднання задля перемоги». Його мета – збір коштів на систему дистанційного управління екскаваторами. У рамках заходу відбулася зустріч із представниками територіальних громад Шептицького, Острийського та Львівського районів, представниками бізнесу, меценатами та партнерами. Воїни 710-ї окремої бригади охорони Держспецтрансслужби та командир бригади полковник Стас Гнатюк висловили щиру подяку всім, хто продовжує підтримувати захисників. Завдяки цій допомозі бригаді вдалося придбати 3 броньовані пікапи, які вже виконують бойові завдання на сході України. За постійну підтримку командир бригади вручив представникам громад та меценатам почесні відзнаки. Водночас цього дня у парку військовослужбовці 710-ї бригади облаштували тематичні локації, які були цікавими не лише для дорослих, а й для дітей. Виставка зразків зброї, амуніції, БПЛА, засобів РЕП та РЕР, майстер-класи з тактичної медицини, інтерактивний тир та польова кухня з традиційними солдатськими стравами. Усе це мешканці мали нагоду побачити зблизька та навіть випробувати. Атмосферу благодійного заходу доповнили виступи виконавців зі Львова та місцевих творчих колективів. Також 710-та окрема бригада дякує кожному, хто долучився до збору коштів, підтримав їх та вірить у воїнів. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Усі фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом ці фахівці є інформаційними радниками для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають, координують, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертайтеся в місто Сокаль, вулиця Героїв ПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» у зв'язку із похованням героя зі Жвирки Олега Гейди 1997 року народження та Дня жалоби у громаді перенесли свій благодійний концерт «Ритми Бугу», який мав проходити на набережній річці Західний Буг біля байдаркового центру. Про дату зустрічі та проведення молодіжного фесту повідомимо згодом. Нагадаємо, що усі зібрані кошти молодь спрямовує лише на благочинність. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шефест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі, 16 серпня, молодь запрошувала на «Шефест», який проходив у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув, сповнений музики, творчості, активностей та знайомств. У парку тривав ярмарок місцевих майстрів та крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та майстер-класи за донати. Кожен охочий міг познайомитися із алеєю громадських організацій та дізнатися ближче про місцеві громадські та молодіжні організації у місті. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи та різного роду активності, а завершився фестиваль благодійним концертом та дискотекою. Як наголосила організаторка заходу, це було молодіжно, музично, без тривог і, що найголовніше, з користю. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: краще.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

той дає ніч зорю Карпат, несе до Богонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір Валівка, влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії, знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину, дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить. Отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичні операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення. Закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка Херсонської області прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується. 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні ми прощалися з героями Олегом Гейдою та Олександром Войткевичем. У Шептицькій громаді оголошено день жалоби за воїном Ігорем Кириловим. За вихідні рятувальники району здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж, стерні та торфу. У Радехові поліцейські під час перевірки документів у чоловіка виявили гранату. В гаражному кооперативі сталася пожежа, пошкоджено автомобіль Рено. На вівторок скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. У Лопатинській територіальній громаді відбулася робоча зустріч з офіцерами-рятувальниками. 710-та окрема бригада охорони ДСТС організувала благодійний захід «Об'єднані задля перемоги». Благодійний фонд «Каритас Укр» та молодіжна ініціатива «Тібетім» перенесли благодійний концерт «Ритми Бугу» та у Шептицькому провели другий молодіжний фестиваль «Шефест».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У вихідні Сокальська громада була у жалобі за воїном та захисником Олегом Гейдою 1997 року, жителем селища Жвирка. До 9 класу, нагадаємо, навчався він у Жвирківській школі. Після цього вступив до Сокальського ліцею, де здобув професію автомеханіка. По закінченню ліцею поїхав до Польщі, а далі переїхав до Норвегії, де проживав і працював протягом 3 років. Та не витримав розлуки із батьківщиною, повернувся в Україну. 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючий військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня цього року. У полеглого захисника України залишилася дружина Софія, син Матвій, мама Руслана та сестра Анна. Зустріч тіла героя відбулася у суботу, 15 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Далі траурний кортеж попрямував до церкви в селище Жвирка, де провели парастас. І наступного дня, у неділю 16 серпня, відбувся чин поховання героя. Свій вічний спочинок Олег Гейда знайшов на Алеї Слави на міському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. У Сокальській громаді 15-16 серпня було оголошено дні жалоби. У вихідні Шептицька громада прощалася із захисником Олександром Войткевичем. У суботу, 15 серпня, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбувся парастас та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов солдат, гранатометник аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 Олександр Войткевич, 1993 року народження. Близько 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим безвісти. На жаль, минулого тижня підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять. Поховали Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Того ж дня у громаді оголосили День жалоби. В понеділок 17 серпня Шептицький прощається із 25-річним захисником Ігорем Кириловим, радіотелефоністом, електриком десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. Загинув 16 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Після зустрічі героя в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України провели чин прощання. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності. Нашої свободи, світла пам'ять і вічна слава воїну. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким захисника та розділяємо біль непоправної втрати. Поховали Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у Шептицькій громаді в понеділок 17 серпня оголошено День жалоби.

Калі по вулиці Яворницького рятувальники гасили суху траву та дачі. У селі Тишиця, Добротвірська селищна громада та у Львівку Сокальська громада також горів сухостій. У Шептицькому загорівся гараж. У Балзі знову сталося загоряння торфу. У Тетевчиці Радехівська громада пожежа стерні, а поблизу села Бабичі Радехівської громади горіла суха трава і підстилка самосіву. У Балзі по вулиці Міцкевича горіла господарська будівля, пожежа сталася в мурованій будівлі. Критій бляхою розміром 5 на 5 метрів, горіла господарська будівля по всій площі, прибудований дерев'яний гараж розміром 3 на 3 метри по всій площі, 1 тонна соломи, легковий автомобіль ВАЗ повністю. Причина та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Тим часом наголосимо, що протягом минулої доби на території Львівської області надзвичайники ліквідували 45 пожеж, більшість з яких виникла в екосистемах. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Подія сталася у Радехові 15 серпня. Правоохоронці зупинили водія електроскутера і під час перевірки документів у його сумочці виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Боєприпас вилучили та скерували на експертизу. 50-річного місцевого жителя затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження з боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють походження гранати. Досудове розслідування триває. Вночі 16 серпня у Шептицькому в гаражному кооперативі сталася пожежа. Внаслідок події був пошкоджений 1 автомобіль. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини, виклик про пожежу по вулиці Промисловій надійшов до надзвичайників о 1:49 ночі. Коли вони приїхали, то з'ясувалося, що горіли гаражі площею 7 квадратних метрів та сміття, а сама пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Також була загроза поширення вогню на сусідні гаражі. О 3 годині ночі пожежу вдалося загасити. Вогонь пошкодив автомобіль Renault Zoe, який був всередині одного з гаражів. До ліквідації гасіння були залучені 10 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. На вівторок, 18 серпня, скликається засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядок денний виносяться 10 питань з різним. Серед основного заслухають прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Затверджуватимуть середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Шептицької громади на наступні 2 роки. Також розглянуть питання про найменування іменованого об'єкта за межами населеного пункту Шептицької громади, комплекс будівель та споруд номер 7, номер 10 та номер 12. Надаватимуть дозвіл на розміщення зовнішньої реклами по вулиці Сокальській, 5, ФОПу Шмигельському. Створюватимуть робочу групу з формування завдання та розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади. Окрім того, заслухають питання про надання згоди на оформлення договорів позички та про включення до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіших укриттів. Початок засідання виконавчого комітету Тату Шептицької міської ради розпочнеться о 9:05. Відбулася робоча зустріч селищного голови Олега Микитина з офіцерами-рятувальниками відділу номер 2 Шептицького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області. Під час зустрічі обговорили важливі питання, що стосуються безпеки жителів громади та підготовки до нового навчального року. Зокрема, торкнулися питання стану готовності закладів освіти Лопатинської територіальної громади, стан утримання та готовність захисних укриттів цивільного захисту у закладах громади та питання функціонування та забезпечення належної роботи місцевої пожежної команди у селі Куличків Лопатинської територіальної громади. Особливу увагу приділили дотриманню вимог пожежної та цивільної безпеки, адже безпечні умови для дітей, працівників закладів освіти та мешканців громади є одним із пріоритетних завдань. За результатами зустрічі визначено подальші кроки та напрямки співпраці задля підвищення рівня безпеки на території Лопатинської громади. Днями 710-та окрема бригада охорони Держспецтрансслужби організувала благодійний захід «Об'єднання задля перемоги». Його мета – збір коштів на систему дистанційного управління екскаваторами. У рамках заходу відбулася зустріч із представниками територіальних громад Шептицького, Острийського та Львівського районів, представниками бізнесу, меценатами та партнерами. Воїни 710-ї окремої бригади охорони Держспецтрансслужби та командир бригади полковник Стас Гнатюк висловили щиру подяку всім,
тим, хто продовжує підтримувати захисників.

Завдяки цій допомозі бригаді вдалося придбати 3 броньовані пікапи, які вже виконують бойові завдання на сході України. За постійну підтримку командир бригади вручив представникам громад та меценатам почесні відзнаки. Водночас цього дня у парку військовослужбовці 710-ї бригади облаштували тематичні локації, які були цікавими не лише для дорослих, а й для дітей. Виставка зразків зброї, амуніції, БПЛА, засобів РЕП та РЕР, майстер-класи з тактичної медицини, інтерактивний тир та польова кухня з традиційними солдатськими стравами. Усе це мешканці мали нагоду побачити зблизька та навіть випробувати. Атмосферу благодійного заходу доповнили виступи виконавців зі Львова та місцевих творчих колективів. Також 710-та окрема бригада дякує кожному, хто долучився до збору коштів, підтримав їх та вірить у воїнів. Приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради та у приміщенні благодійного фонду «Карітас» працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівці ведуть роботу з ветеранами війни, демобілізованими особами, членами сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України, членами сімей безвісти зниклих та полонених, постраждалими учасниками Революції Гідності та з особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Фахівці забезпечують індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, а також надають супровід за напрямом можливої допомоги та послуги, які належать ветеранам відповідно до законодавства, інформують щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, реабілітації, працевлаштування, психологічної підтримки. Загалом ці фахівці є інформаційними радниками для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць України і допомагають, координують, представляють інтереси ветеранів та роз'яснюють їхні права. Звертайтеся в місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, перший поверх, приміщення Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради. Благодійний фонд «Каріта Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» у зв'язку із похованням героя зі Жвирки Олега Гейди 1997 року народження та Дня жалоби у громаді перенесли свій благодійний концерт «Ритми Бугу», який мав проходити на набережній річці Західний Буг біля байдаркового центру. Про дату зустрічі та проведення молодіжного фесту повідомимо згодом. Нагадаємо, що усі зібрані кошти молодь спрямовує лише на благочинність. У Шептицькому вдруге провели молодіжний фестиваль «Шеффест». Ініціатори дійства виступили молодіжний центр «Хомспейс Хаб Космодром» та молодіжна рада при міській раді. Цієї неділі, 16 серпня, молодь запрошувала на «Шеффест», який проходив у парку культури та відпочинку. Для відвідувачів день минув, сповнений музики, творчості, активностей та знайомств. У парку тривав ярмарок місцевих майстрів та крафтові вироби, унікальні речі ручної роботи та майстер-класи за донати. Кожен охочий міг познайомитися із алеєю громадських організацій та дізнатися ближче про місцеві громадські та молодіжні організації у місті. Для дітей та дорослих проводили майстер-класи та різного роду активності, а завершився фестиваль благодійним концертом та дискотекою. Як наголосила організаторка заходу, це було молодіжно, музично, без тривог і, що найголовніше, з користю. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєдналися ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
2: I got mixed emotions. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean?

0: бачу любов.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?